0: Efem yine sürmek yevmek.
1: Йозеф Гейден, Дашнамурейн тріо, до мажор, катаруме Босар Тріон.